0: قلبي معيطار دي بتنبض تذبح امي وانا صروخ ترفض سرع دم ولازم تحصد سرع وحش من غير ما تقصد قلبي معيطار دي بتنبض تذبح امي وانا صروخ ترفض سرع دم ولازم تحصد سرع وحش من غير ما تقصد ده مش ضحيه اللي بتنزفه ده دم اهدى
1: ده دم اهدى
0: دي مش قضيه ده حكم

واكبر يوصل جندب ناس سماء هما بالسلاح واحنا واقفين على الثبات مش هتحرك خطوه برضو مهما بيدوا فينا الناس مش لاقيه اكل وبرضو لسه ماسكين فيها